Кучинро, өнөр 2020 жил уухан дулаадаа сар харбан нэг дарав дүр. Шинжаавэ хорин дулаа дарав дүр. Барна камер уу дүр. Баннарда аларарн сэнтан хатуя. Түртанна, олан нам байтанан. Өнөхөд үндүр.